Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30.

sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore, 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu od

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.